0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Okubulirira kukumacha mu program etuli omukeze ne
2: Superstar Nursery and Primary School liye somero muwasani doktwala omwana wo ore nakwajusa liye day ne bodi na nebyo obusiramu bisomesebwa lizangibwa sente ku Ginger Road kusimu 0708185053 oba 0705729
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kuburi ya kukumacha Abdulhamidi Kizito Msenza andage imanja gange ndi nebukadu wa Shekhirimi ya Rashidi Kafuma gweni na ye imamu aliku Masjidi Aisha ate yomu kwa director Bazura Power Holdings Limited Musome Seri umadala Satul Muhajirin Nisangweli mchitenge Samasaka Budu gutuli na ye bakadu wa Fabalu njawateka musende mprogramu eno ya ba prestige majali nisiraji kubasiga kumulgati alimwebili sato mmoni genda msoma kati ya kulio kumpi ya badu ukele kulio kumpi pia mfuna basumuzi mgeni mchapa jeno enterprises wali mchukuo pozina musakedi au wenye Haji Rashid Senyonga sababu bila dala abakola keke migati muyambi za keke za chini nenyo ngatama goba ofuna manja bagenda mkuanjula prestige majarine bagenda kuchari wakubakadi wafe mbiaro prestige majarine kasa mkadu wanga wala mseko tugende maso naam sheikh
4: naam bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا جبك لزمننا ولفشكم السلام كتن يزمننا بال FM ركبول يقول كماشيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: ميبزا الله سبحانه وتعالى نانين متين دقلنا نانين بوين زبنا أجات ودكولم تقامت الحمد لله رب العالمين
3: أمين
4: تمصر الله عز وجل السوكس سيانة مريم بي إذا وشتبه النبي محمد
3: صلى الله عليه وسلم
4: اليوم مبلا زالم تقامت الحمد لله رب العالمين
3: أمين
4: تقامت عليك ya tufundi kila wichi ya fisha Allah Ta'ala tupende kumulamua nchi Allah ginda kukula evyo kula bachi abantu baba uliya inachia izemu tukamata alhamdulillahi rabbil alamin bizu kubanga viganyo bulia utapete kede mwikisibiri point kumi kweya lewe ya kumi insha Allah Ta'ala kwekendo fumitize kwevyo bine kumi luku maloku wangalogula mwurunji

Oni mama wabana. Ngono murwadde, nono murwadde. Mwena no sasura, sete zaze dwero ya mama wo. Migane, sete ngozi nonya ziruzi. Taimwe ye tuka. Ne, ne wakwadde vizibifuana bitya. Baba lesi, mjimu sume, please. Don't disappoint your parents. Settle down. Read. This is a promotional term. If you don't score, mbona wakuzobi mukadde wu. Abasini ya wakala sente mbeka inagubachi wa wane kumiyoni havidi amani mamona wane kumiyoni imu blanka chick gara uzuli ya badasaga kuwa blanka chick katibaji kuwade kitawaji kuwade akande katuwandi kakumi ya gana mfuture yonna mwifisi chua ya gana mfuture kati blanka chick ojina yegendo gura wuna mwenyoni yegendo guri ya jet private jet yegendo gure muru kazo ya gana yezo mutawana muru kajua ya gana Cadillac Peugeot Jaguar oyagala muru kati BMW oyagala bima oyagala benzi oyagala zinu za prado muru kati juu ya gala jiwandi keko kati musinya 4 musinya 6 muru kati juu ya gala joge eno kufuge incha saa wazimu status joge eno kumamu incha financially, politically, socially look anything just name it saa wazino zino zezikula chicho gendo kubenja wikisi mbili ya wasatu mwezi kwa uzayo to write your fine exams all level ezizo uzayo zikula chinene nyo ukutenenga future we gendo kuba wasinia 4 wasinia 6 mwezi kwa uzayo kukula chinene nyo ukuchusa miwandi kubyo umasu funa A, funa distinctions. Na uje kujeo, uje teka wuna, gauli wamo wana wuna wakaya nila. Civil aviation, agara kukula pilot, agara kukula chi. Ewi wandi kubuli munga vyani liza, nenga wali wano chinawa. Wasaida wano gama tinze, future yange, daddy ampadde blank check. Kanji kole katisa wazino. Chile zachi, kwele satulo, kwele samize mibi, ndisa ambi, eno third term wa mjibafura, third term jibaji. It is a third term, but at times, it is a third term to some people. You begin abusing the teachers, yet you are in a candidate class, left with only a few weeks. You insult teachers, you fight teachers, you fight one another. In a third term, it turns into a third term. Utangu kule pita tegele keka. Tuke nukula matuwa gala kusoma. Unduka classes. Tuwandi kawaka. Toko la vya toko la ptes. Wesi vila mu toilet. Muthadi tamu. Tata akulete dechi. Mama akulete dechi. Sete wajaz wade yo. Mwabu kubi omu unji. Tagaro usabilize. Tagaro likasasiro. Tagaro kwenye mireka bulie. Gafude. Tagaro gameti umkazo yampi sabu yuma. Chitange yampi sabu biti yaso mesa. Hakuwade vyo nobi kule ubifune. Nenga guo sara wu. Chicho uyagara. Esa wazino. Na kalamu. It's just a pain. So the power and the choice both your navel mikono joan is to decide chicho yagara tofura tamu ino sadi tamu nga examination sike ndo kugwa ngokava you shouldn't cry at the end of the term tofura tamu ino sadi tamu
nga examinations gino tuka nga bakugwa bagobye ojokola bibuzo ku mpingu. It shouldn't happen. Lwaki bakuletera ku mpingu? Lwaki ufune obubeera bubi ng'abalala b'osoma nabo mu kilasi muli emmere y'emu, kawunga ke kamu, jjanjalo by'emu, sosa abasomesa y'omu. Choka y'emu, blackboard y'emu, mufesinza awantu w'ewamu. Muwandika projects era mutudde ku desk y'emu. Lwaki balala bafuna zi A gwenolemu okufuna? Lwaki basikowalinya gwenolemu okusikowalinga? Mvubuka omwana omuwala yazze okuddamu okusoma third term byonna bisoboka, naawe osobola nga bali abasoddo bikola. It's all about focusing, settlement, believing in yourself, doing the right, attending to classes, being with updated notes, working out some numbers, doing exercise, tests and whatever, such things, discussing, inquiring from the teacher. That's when you will score. Saba Allah ko bitegere bigambe bizigwe. Saba Allah ko tegere bigambe bizigwe. Allahumma sumi aye gaman inna lil muttaqina mafaza. I just want to compare. Nikana kukuleta mfano. Kukufana ni kukuleta example. Allah kukam soto naba. Amma. Zimuku ayi sembayo. Inna lil mutaqina mafaza. Mazima. Abantu wali successful. Abagendo kwezi. Abagendo kwezi. Abagendo kwezi. Abagendo happy. Deba ina taqwa. Deba tia Allah subhanahu wa ta'ala. The pious people. Yaruwa mtu wali pious. Ya mtu kwa baya. Allah has forbidden you from doing something and he stopped. Has enjoined you. Alright, he's commanding you to do something and then you do it. Allah check. Kade chokora. Shaganye no chireka. That's being a pass. You a pass. You are a pepper. You have piety. Oina echitiwa taqwa. Inna lil muttaqina mafaza. Were sabi oyagala. No bireka. No kurebe katunda biyakula chi. No funa taqwa. Wekufune janeri. Echimu, agano kwele successful mkusoma. Yere so kwana haba hizi. Kasa uli kwa hizi, uli mkwana. Yere so kwetega. Naja sigeenda kwetega. Nazi kusoma. Na foka singa. Because she can't serve two masters at a go. Tuzo ula kwele na housewife. School wife. Simanya ani atenga ate oli kusoma tusobola kubeera husband nga ate oli mu senior 4 oli mu senior 1 ebyo obirekana obisuula eri n'obyensonyiwa noga nti wallahi Allah binabigani sijja bikola wallahi sijja bikola asal astaghfirullah ya haram no suleri inna lil muttaqina mafaza ebigenda okuddira the greatest success Allah agenda kuwa success eyawaguru ngokyali munsi muno ofuna okubonera obulungi otambulenga buli kuko kwogera naga nti I'm doing kino na kino nze nkola kino nze ndipa ndedi bino ogen tusabana kutikutoko katwala babana bali chi bali happy abasomesa nga bali happy abasawo bali happy abaja abaloya bali happy bonna ninga bayisiwano pharmacist bali happy bonna ngai
baisemu abagalo ya baisemu baisemu sile yelimu medical doctors baisemu basajeni tuwaina tuina ba engineers wanene hawa ali ali mu America uyafuruma na agendira mu America na kula engineering mwana wangu kali musumari I follow her always. Nabala, we have the Nigerians, we have the Masturas, Loya Wamani Nyuma America, Bamani Nyu, always spoken Angi. Bali Mu America, Bali Mu Kolachi, Bakola Saint, they are representing us. Mumbiranga Nunji, now we do the same, Eraviolimu. Because this is Mukso Gofunye, Solokwanga, you achieve the best. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa anab. Hadaika. Mirimu inami nunchi. Uzimbe nyumba, uzimbe nyumba nunchi. Uvuge moroke nunchi. Wakawai baatwaba. Bionyo usulo gena kwa wali wanka kafe javaz nolia vya gara. Nolua kumu sirena no chiri inga. Nolua gena ukumazi no chiri inga. Nga senti da kutademo senti. Gwe itademo senti. Tosuvi na mungu. Mtu mwala laye na. It's all about us. Hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa kaasa ndihaka bindabi kena kunje ebyo byonna mu nsi muno nga ogenda bifuna mujjana na wano mu nsi ogenda bifuna biidhinihi jalla waala ebisinga nebyo imagininga akulu masman wastagfirullah. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مكوانا بلونش بكا بفوروا عليرو وبدي موكي بزابا كده حواسو ودوك بكو مياو ممبيرا يونا جي تويتام نتوي بزابا سميسا نتوي بزابا يز wani tusababa isi umanye luachi abazadde babaleta ono wakasera kwa yunzo tukamu na wewe gomba rabbi rujiauni laalli aamal saliha. You want to turn the clock backwards. Oyagala bakuzze ku bakuzze mudde bwalinga mungu n'omusinya wanu musinya tu musinya tinga bakyakuwa ebicepere nga bakyakuwa upkeep nga bakyakuwa oramu wakolanga ng'owanika list w'ebintu nabikuwani bira ne babikugula ne babikugula ne bajuza wamanyi iranga bakuwa right now inana inasa tu musabu inasa wego mbode yo daddy mami ora anko bakuwe bya werere nawe waringo uchari musumero nenga tu chasura kudda niracha asobola kuzibwa wano emyaka jya kuiteko sini ya 4 jitula sini ya 6 jitula ngoli muzanyo obone otemwava ayo you had poor marks, you disappointed them, they had much hopes in you. Neno waga bonna oba disappointing
time we yetu ukango mtu yajusa ngayagala okudda nekata cha sobola ndinabe singana uga netwa gamba anga olugwe nakuba yakubidisimu yakuzza mama we naga gundi asobola okudda yina atula senior 16 yali mu senior 6 nga asoma tetegereka tetegera naye kwenyini tetegera yegomba okudda tasobola ki nyina akubira nga asobola okuddayo wambitegedde nawe kiyinza okutuukako bajja kubuuza awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Didn't we give you enough time at chinawa? Did you have enough time? Awalam nuammirukum tetwakuwa kiseera kituufu abakadde obalina abalungi. You had the best staff. Basule sabarunchi. The best shays. Basaidi edini. Aba kufuako. Aba kusavira. Aba kuagaliza. Buli wawie naya gamba anga. Nino ugana. Awalamu nuammirukum. Ma yatadhakaru fihi man tadhakaru. But you don't disappoint the parent. Please make sure that don't this, you don't turn this term into a sad term. Because it will bring that sad face always, a gloomy face always on your, on whatever. Now we can say that we will never face a book a day. Nenga, senior 6 wajitulada, senior 4 wajitulada. Teba gamba, wajakumu nadhir, tukosa aezo zile itenu kutegeza na kunyo nyolabichi. Ebisoro kwa peni inga wano, kebi geno kwa peni ya kiyama. Eranga we byapeni nga wano. Kabira wa nga wudde abuyina nani mubukozi sa. Nazanya ni yagala no mugamba. Watu kanga wudde natandika kalisinga. Kalisinga hadai listened. I don't want you to fall into that trap. You are too good. Muli balungi nyo okaba mukasera kali. Muli balungi. Please whatever. Chemuina wa kusomero muchikozo. Chemubera kyasizo kubanga nonji. Katumatisa. Tuwa sababu sisi sana faranji. Mwao, mumbera, nsi mizetu funa na mumuzimani. Sisi zizi ya wanti nini? Tum, kwa nanga kau tiziro aninga kuziro. Nini? Mwao, nemo ite ni mwao. Kwa tutenga nyanga buli jukuno saba Allah basime na bagale basume saba mwa muli babesh muli banja ulo muli banja nkizo mwe bali fisa nga budi mwe bali kuagala mwe mungu mkula mwe bali kukula kuzade basume saba wano muli bazade nyo mwe nanga susode basume saba wano muli bazade nyo mwe bali ndala nsaba Allah basime laba obulungi kimukola kyabbe. Please continue doing so. Mungu ajja bawa nyogera nga asaga ajja kusula wabanga bichaganye wano Mungu ajja kuba kuwasumulira asumulire nawe na wana asumulire nigende ni banga dini temu naitoka Mungu naba kubyachusa mpola. Mungu ajja kuchusa, ajja kuchusa. Ate ngo sigadde ku mulimu ngokola. Ate Mungu ngakuwa.
gaani kati bijja kujja wal akhiratu khairul laka min al ula ati wala sawfa yutika rabbuka fatarda ekyo tumugezane mukiteeka munshi agenda kuwoja kusima ebya mungu byanjawulo omulimu gwemukola abasomesa bawa wabuli musomesa yenna ekyo min amali nubuwa mirimu egi jabbeyi mulamu muno munsi ogusooka gwa busomesa mulimu gwa wanabbi ogwokubiri mulimu gwa busawo jejebiri egiri list page puwale page munsi yonna baweebwa sente ntono munsi yonna Ne ogenda kusoma Tokyo engineer test bizimu era kugiza tachika bidish abamaze okukyuka obulamu n'ogula ekizimbe akufuna kunja si mulimu ogu ogenda kulooya test musango gumu okola oguti ne abasomesa n'abasawo zimukadde wange mwalimu typical mwalimu babala aseka mujadi ujita wapu kuzara siwa walimu nungi nulanga digulize mwine wa mwizili mbeka fetuli wana wapu walimu ulewa wa mwusega aza chitao msumesa ne digulize mbeka kezi ya wambu na wala we mchiu nulanga uli yomu alisi bakade wakade mwalimu tipiko mwalimu ima Nenga degree, masters, ne PhD, weziri waka. Nurecho, temwe kula chi? Temwe kubagiza, mungu wajia kuwa wako, chiachusa. Nezo sente zimufu na mbotono wazo. Aja compound, plus, nabas, gade timu ye. Right? Muna, mburi umuye na inomuni mungu watukulira. Chokula cha beige. Mwebali da, saba Allah wa uru nchi. Sente. Ezimufu na sinji ne katonda wa mwe ajabasima ajana pata asembwa de byandu tesent ngwa jabba okula mu bulungi aina jana ajajiwa wa sama katonda akirize ebigambo bya febyo atekemu omukisa namwe mbitegeere inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وارضى عن سادات نقصوص منهم أبا بكر النصارى اهديهم على المنهج السليم اهديهم على ما في صلاح دينهم ودنياهم اهديهم وثبتنا يمين يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإسلام ثبتنا على الإسلام ثبتنا على الإسلام ثبتنا على التوحيد ثبتنا على التوحيد وارزقنا تقوى ومحبتك ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنك على كل شيء قدير بارك لنا يا رب أباءنا بارك لنا في أمهاتنا بارك لنا يا الله في معلمينا بارك لنا في أولادنا بارك لنا في عمالنا بارك لنا يا رب العالمين في أصدقائنا وأقربائنا وجوارنا بارك لنا في جوارنا بارك لنا في جوارنا واحفظنا واحفظ هذه المدرسة من كل مشكلة وتعب يا الله وباء يا رب العالمين اللهم احفظ هذه المدرسة من جميع الفتن ما ظهر منا وما بطنا اللهم احفظ هذه المدرسة مدرستنا
kinawa bi far'i kawin bi rabb bal alamin ihfazha ya rabb al alamin min jami' al fitan min fitan al layl wal nahar allahumma ihfaz hadhihi al madrasa wa satidaha wa sukaniha وسكانها وعمالها يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر على ذلك أعزنا وأعز أولادنا أعزنا وأعز أولاد ذهنية أعزنا جسمية أعزنا قولا وفعلا أعزنا مالية أعزنا في الدنيا والآخرة أعزنا وأعز هذه المدرسة عن جميع المدارس في أوغندا أعزها يا رب العالمين وأعز طلابها أخلاقية ودينية يا الله أعزها وأقدمية إنك ولي ذلك والقادر على ذلك والسعادة في هذه الفترة الأخيرة اللهم بسنة هذه اللهم يا الله نسألك البركات والخيرات والتيسيرات والفتوحات والكرامات يا رب العالمين في هذه السنة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اشفي المرضى منا اشفي المرضى منا اشفي المرضى وارحمهم كما ربونا

0: go ngabibi nawe tobyagaliza bulala bera no buntu kuboli muntu omuntu yava mu kisa bera ne kisa munsi bera ne kisa munsi twava mu bisa bera ne kisa munsi omusawo bera ne kisa omusomesa bera ne kisa ababana bodojinga bazadde babasasula school fees lwaki obuzabuza no tabasomesa ngatoli musomesa bera ne kisa Adi masabera ne seri abasomesa nabo bayina obuvunanyizibwa nga gwe ngabo banja fees nabo abasomesa nabo bagala basasule basasule fees wabo basasule omusaala gwabwe lwaki omusomesa asasule emyezi esatu emyezi ebiri ngaabaana basasula fees nosasasula nosasomesa notasasula basomesa buli notasasula basomesa oleetera baana baaba nobutasoma kubanafuya tubeere n'obuntu mu nsi Allah ajja kubeera nga atuwamu obulungi إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلموا تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بي صلى الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضى الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا عزما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت وسوته يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سوى الله تكون مكسمير مجموي الله تكون مكسم وانا بموي الله تكسم وبوات kumukusambula mubwa mwe Allah yongera okubagulira mirimu jamwe abatasi Allah subhanahu wa ta'ala okulemererwa abawangaza oluwangaza obwa waggulu abatasi okukakanyizibwa ebbanga lyonna mbasaba Allah bawe emitima emirungi eri bantu bannaffe n'abantu Allah bawe obulungi eri ffe gye tuli ya rabbul alamin abaana baffe Allah bawanguze obulamu baffe Allah bawanguze mirimu gyaffe Allah giteekemu omukisa atutwaleko emakka ne Madina atutaasa abalaba abeekyama n'olwatu abeekyama n'olwatu atutaasa abeefuula nti batwagala nga tebatwagala atusembereza abantu abalungi gye tuli abasanyuka nga tusanyuse abana kuwalanga tunakuwadde atasa abafuula abefuula abasanyusenga atebo banakuwadde nebefuula banakuwadde olw'ebizibu byafatenga bo basanyuse Allah tusembereza abantu abalungi teke mbaddu abasaala teke mbaddu abasiba teke mbaddu abasaddaka teke mbaddu baba kwaula Allah teke mbaddu baba kwaula Allah subhanahu wa ta'ala Allah tukingiriza okulemererwa tuwanguze tukingiriza okulemererwa tuwanguze totujja wano Allah subhanahu wa ta'ala okujja kongo otusanyie okujja kongo obunyigo obutujjeemu okujja kongo amabanja ogatusasulidde Nebe tuwanja Allah wakakeba tusasule Saba Allah oteko mkisamu mirimu jafe Oteko mkisamu buwangazi wafe makaga mwefamireza fe Saba Allah subhanahu wa ta'ala otugulire o Tuagare otuagaze bulichuwa ya gara Otusembe rezebio nebe tuseri o kuagara ko Allah teko mkisamu zaderi ya fe Teko mkisamu famireza fe Sasi na abafuwa fe Allah mafillahu mjamiha Ay Allah basanyu wa basasire Min abaina wa ummahatina Ay Allah mbachitafe nebanya fe Oberengo buwangala mbatu wogendo kuwejana Ga Allah tubabazi wa doba mwereza Inna huwa liyudha ذلك والقدر عليه وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب
1: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: بنانجي مبريرا نكوي مطامبو دنزوزا بكيري بنوما شوكا سنانيا نكوليا سبيوتان نسيبو
3: بلونجي
2: Mbade nonya webana baruze nkoko.
3: Mukade, kunungade kulibaruza nkoko.
2: Mugabia siri mukade. Ah. Nonye wali nkoko.
3: Nkoko bazaruza ku good farmers enamuwongo.
4: Aba good farmers enamuwongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office ezisa Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0735 83 88 81. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which might be reversed by rehydration with water.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Buli kijjulo kitukunganya ate byofumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
8: Oyagala kutandika farmu ye yenkoko, eyembuzi, oba eyobumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika farmu yo eyenkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda w'ogenda otandika farmu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika farmu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku farmu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku 0205 65 78 oba noti 78 20 12 tandika famu ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
9: Ifrise gaziyiddwa ne siba ku bika bya business ebipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu by'obuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba ab'enkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda. Ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS w'eri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna ttenda za gavumenti okwanguyirwa okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. N'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
10: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
11: This

Yasini mugobi nkumi tano kati olwaleero abazze olwaleero era nga Yusufu namugambi yasoose Yusufu namwogedde dda yasoose Yusufu Sidiki omutwalo yagweereza ku ssaawa emu ku makya n'addirirwa saala naguru saala nabanasolo saala naye 12 then Sumaya Kigundu jjajja wange najja naye olukumi lwe ne lujja ne tugenda maaso mahadi 15 Faruku Walugembe n'adda 12 Nomani Mawanda 12 Sauda Ule n'alyoka ajja n'agamba basigale ana mu bana n'atuwa emitwalo 2 Sauda Ule n'addirwa Zainabu n'anfuka mukyala wange n'agamba nti amwami okaaba nnyo oyitanye abanne balwawo kandiite mangu basigale ana mu basatu tweyanziza yani Zainabu n'anfuka bwe tuvudde ku eyo ne tugenda ku Kawusala Bagonza onono simeba mama wange yaweereza wa mwanyinazi ono mukyala we Joweri ya Bagonza Kawusala Bagonza naye kati buli wiika atuwa emitwalo gye 2 basigala abantu bana mu 2 ne tumuuzinga Musa Kyasanudda n'olukumi Oscar 15 Katumba Katumba Rashid 15 ataawo ne wajja omunene tumwita Kibira Allahu Akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سمرا لا أنا أعبد وأكتانو كاري يدم بابينغوا ناقا ناجا كوابا انتبانا نكتون ونفهم فالو ميندا زامو نكاز تويانز زانيو نوشا بانتنو سيارا ساتو مومنانا يو يبادي اياتيو صوفا wina kumyawo kati kamaliyo eyatero okuva ku zamu bani abaze ku eyatero ndio kingende ku MTN nam anga bagandi twakomye ku aha sorry zamu nakaziwe si nakazi zamu nakaziwe mwana wangu winyonyi munange msonywa guwaze kwao guwatuwa demi faru mwenda theni nakai amina mkumi bii na utuzidavye theni Kenya Siraj Ahmada na gamba abantu basigale asatu mumu sambu na utuwa mfari vili nezi jako zizu njidavye theni nazifa nanto ngo jajja mkumi bii utuzidavye Halima Damulira 15 tuzirabye theni Yusuf Siddiki olugwe nabagambye buli ayongedde ku makyawe ayongeddeyo omutwalo gumu mu lukumi jukira naisildi yadi ajeko yali atwadde emitwalo mukaaga over the week kakati atwongedde endala emirundi ebiri actually nolwekyo tweyanziza nnyo tweyanzige bwe tugenda ku abayitidde ku MTN kansooke mbaddemu ennamba 0772 42 7895 ye MTN 0772 42 7895 eye MTN eyatero 0703 00309 0703 00309 izo mbizi leta ima mkasosi hawa itila kwa mti ya terenda mutelefu na yaro mwiti ya yote fukuo gira kukua tewa nye tuka kasa batu reporti ingira kwa hivyo tuya mmiti nguro kwa hivyo waga mbanta wali unabano vahi seyo kakati hizilo msangu tano bili msangu munya ana munya mkaga muyemu yeyo wabata nao nyika kapesa kaweleza mbanya antino uweleza Hadija Nakaiza katumuvinze nabe MTN MTN yasoka bonna yali Hudu Hudu Hudu yani ono subhana maliki kudusi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم